Ya wewe ton ndi men. Ndi ya ti wewe ple ple ple ya wewe ton ndi. Mo plan gboruru. Popo lo ya jorin, nkun pon. Me de fonu. Mi o to ti fonu pon. Poka ara komen. Nti menu fi ti o rodi. Wi lo bo te kun o nu zin. Ma no gbe to lo me borin lo so su o hore ma wa jo o. Lo ma kan gbe pon pon lo ya jorin.

0: Ato, miwa don we mino wa ekwa so kwe miton le po gesi do bip radio di. Miwa so ten miton men. Do bip radio di yo, mino wle mwye minan doje la jona nou miye. E yi mon hon, mi se kwa a jok basa miton. Alo, miyolo, alo kan 01-91-91-91-79. A jok basa bip radio ton. Hon hon ton le ke nou min. Nou nou kon yi a jok miton le ton.
1: 0h-6h. Mélodie nocturne sur Bip Radio.

0: Sato, miwa don we minon wa ekwa so kwe miton le ekwo gesi do bip radio di. Miwa so ten miton men. Do bip radio di yo, minon wle mwye minan doje la jonan umye. E yi mon hon, mi se kwa a jokba sa miton. Alo, mi yolo, alo kan 01-91-91-91-79. A jokba sa bip radio ton. Hon hon ton le ekwe nou min. Nou nou kon yi a jok miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie Nocturne sur Bip Radio.

embe ti jo e khan jo be pa do mo le pe ma ko san do nwe khan loko nu gbe do se kwele be wi la vido sun to oloku dan le bonon gbo pe to bo fo si sanu pe to yo pe temi mo je ne do khe wa me mo je ela de do la wa me do nu kamela ti wen la gba ni wa do pe vi titi ta po do no po iku yo do yin sun kame bata kan ni po po ve vila me wa e wa sudo e ka do fine bodo pe me kaka po vila e pele ita gbe so na mandi la vie ne mi na de si meme na mandi la vie ka do me wa me fie mi na su kun tondo kone do ye ka de bodo du da mo e apani to e se yo wa lo bo sa nu mo bi a sun ka me di do lo bo do ale ho e do pe me do nkan de me o sai ma yo lo nku ma do senu Mondo edebodo iwe moe tan gbe ta wisu kodo udo me aba foton nkan tonadinu we go tonadion ba un so tu jende do nde se ma kakuo no kuno kudo we keme o tuna tan gbe ta ka da we nenu we agbanian ka pen fe do we kwede ya penye imo gbala se wele agbanin ba wi la afi molido akain o peta bojo wa pe me bonu alo penu topo na po iku jo edo hun han howe ako e namba ko so nwe bo ana kube na sinye lo bonu samano e bonu ai ha pe we yo ata e wa pa agbanin fi eje na po we bana go sin rinrin denu mo na ije di na denu sade kwe chesu we na hu mendo fiye o wa iyan we mi na panu kubo na njo hodo donu de mai ku dobodo aye ji ope onu kan itan kun na de o pe ta to bu we ka do pe me fiye si we nu pe jodo e akindo po ka je hun bo ka ipon pe to ina we me pe ta to bu we ka do pe me fiye si we nu pe jodo e de ma ko ku po ekun fronando teme lo de mo edo aye ji o sade kwe chesu aka ima lo pare lo ja meme ton hun gbe o nu egbe be gbo ekun de o abara kwe ku do o ekun nando yan me lantan de wo sade kwe chesu kun nando yan me lande wo oku ana gbe lande bo kwe mo anambo cha lo pade jinu asan pe oku na wa de sade kwe chesu koyin jo gbe nu ne aniwe nso nando nu mende le nu gbe do se hwele be wi la vino sunto at

0: si nui jero to lady Bip Radio edo to emine sinkuton
1: amayon tu jo wa pan to e wa ita afun kun na honu mo na ho pente vato me da si bo la nya e

0: pe ma ho zon do na i han ton ko a ma yon tu jo wa pan to e wa i ta sa wa do bo sun nu yan e na da si bo na do yon nu lo sa su we ye na da su yon pa we je me ne we un wi lo ve se tonu a pa e sun nu no mo da si na da te dan dan cho mo ta e yen po e kege a na zon we si vo po san po ji po yon nu fa nu ne kun do pe me fi yo sapo do we po ton e enozon bananja tagba kakalo bo pala pe asi ja si do we no ko to we sai aja si da to in kone mi no fine bodo pedu e kakanu asande nanja o tujo mayo mayo e do fenu ni lae yo po na no de ton yonu na na su si bo na yin to ho men da yin suwa suna si da to te na igbe ton
1: ye igbe amen
0: safonu te Ego sin fue gbe opa danu kan ton me jina wa Ekun ka danu dudu danu ho me sugbe o afa to e pichi yo Ekun ba na yan o ho wa san po bo adomi manja na tai dogbe ni e usan do ma ka ja ti dagbe boro to ba ka se eh yo po ro to ho me yi ma la zo me hwe nenu we ama en do kan no we yo po ko do wa to me nemi ba yi ka e na kan bo hu mi sin we ke me si we e ko ba sa je ma ka yi pe yo nu mo de kundo na jawe o kunjolo jado sebi zambe peroko ja ko nto to nu hoje me sando endo pe pe bodo ni pomela me moroka nu dudu chebi yo sinu bi omiye e wa da nu dudu bodo yin bodu nsun we dae ma jala bona kanado to pe vi we yo po da boda yin bulango na asino tentin ton po ma yin ten ja e wa yo po da lo da o deji bodo yin bodu e sonu mi e sando yin won pon de su chuku de da si je bo yen kayo lo yin lo yin sa che we yin yo lo nwe le lobo kanu dudu na bo sunu sunu o deji chobo nu pada nu kan ton na ho e menti le mi agala fun we su oko yin ma tin ton chuku yen ton yin lo yin sa ko yi ku to mene bon yo la yo pa bo wa pa ton le pere nda to we pe ya yo la yo pa bo wa pa ton le pere ana yin ba to we pe pon aka inu sun atan ko ya ton mo na ma ko se won ke hun ma do mi na ba mi pon o nkun na dodo po gbe menu gba na vi mi yo po ye meta san we kun na ya o fi yo ama yan ju yo wa pa to we wa ita afun kun na ho nu bo na ho pente vo to o me na hu e yo po de bo to yi Boto ya pa ife
2: Me ne ya pa ife
0: Boto ya Eyin le yen ho na